Missionär erbeter i Fotsi si och farin Eptirgen gingima Sjärdan Badersteiner.